Явір FM. Тільки хіти. Слухай.

Hit music only. Javier FM.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Доброго-доброго ранку всім, хто вже з самого ранку проснувся і вже на ногах в Україні 8:01. Я сподіваюся, ви сьогодні виспали, сьогодні в нас четвер, 15 жовтня. Ну і в студії, як завжди, Ярослав Паньо, і це ранкове шоу «Прокидайся», і воно розпочинається офіційно. Я сподіваюся, ще раз кажу, всі виспалися, всі вже готові до робочого дня. Ну а хто ще, кому ще важко встати, прокинутися, відкрити очі, заряджайтеся кавою і повертайтеся до нас, і вже за кілька хвилин поговоримо, що у нас по погоді, тому залишайтеся на хвилях Явір FM.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір FM.

0: Реклама. Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти «Металопластмасу». Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
4: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Слухай.
6: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос,

0: На календарі четвер, 15 жовтня, ну і час дізнатися, які погодні сюрпризи підготувала атмосфера для нашого регіону. Яворові сьогодні пануватиме справжня похмура осінь, небо затягне щільними хмарами, ну а вдень дрібний дощ посилиться та затримається до самого вечора. Температурні показники коливатимуться від 6 градусів вночі до 11 у денні години. Ну і сусідні Мостиська і Новояворівськ. Синоптичні примхи теж не оминуть. Тут увесь день буде хмарно, ну а по обіді розпочнеться сильний дощ. Ну і термометри покажуть ті ж самі 6-11 градусів вище нуля. Тож не забудьте прихопити парасолі, одягайтеся тепліше та залишайтеся на наших хвилях. У нас завжди найтепліша атмосфера.
1: Слухай.
2: Музика – це життя.

0: Клявір FM. Твій музичний супутник.
1: Я кажу так, ти моє все. Я кажу так.

0: Тримайся разом із Явір FM.
1: Ну і до новин спорту. Донецький «Шахтар» здобув першу перемогу в поточному сезоні Ліги чемпіонів. У запеклому протистоянні гірники переграли грецький «АЕК» з рахунком 3-1. І перший тайм змусив уболівальників так трошки похвилюватися, адже наша команда поступилася з рахунком 0-1. Проте фантастичний камбек у другій половині зустрічі завдяки голам Пендріньо, Глейка Мендоси та Вініуса Тобіаса приносять 3 очки в скарбничку українського клубу. Ну а свій наступний поєдинок у найпрестижнішому турнірі Європи «Шахтар» проведе вже за тиждень, це 21 жовтня, проти міланського «Інтера». І італійці наразі переживають кризу, стартувавши в ЛЧ з 2 поразок, тож у наших хлопців є всі шанси продовжити переможну серію.
2: Явір

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: «Талплаз» запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
0: Реклама на Явір-ФМ.
4: Явір.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення. Точність дії. Контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна». Новий формат сили. Приєднуйся.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
3: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 1824». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення, безпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
2: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: Покидайся разом із Явір FM.
1: Зізнавайтеся, як часто ви зустрічали роботу, де вас із першого дня приймають як у теплу родину. Погодьтеся, це рідкість. Але саме така атмосфера панує в мережі магазинів «Правда.ру» у місті з Івано-Франкове. Зараз вони відкрили вакансію продавця-консультанта. І якщо ви хочете працювати в задоволення серед класних людей, це ваш шанс. Окрім крутого колективу, на вас чекає офіційна зарплата двічі на місяць без жодних затримок. Прозора система, ставка плюс відсоток плюс премії. Ну і графік 7/7. Ну і звісно, безкоштовний довіз прямо до робочого місця. Чекаємо вас, площа Ринок 34 в Івано-Франковому. І телефонуйте та дізнавайтеся деталі. 098-165-0050. Ну і ще раз повторюю номер 098-165-0050.
0: Кидайся разом із Явір FM.

0: папа зайвих слів. Слухай.
1: Як скажений, ти мене любив. А що я? А я нічого. Кожен ранок до мене ходив. А що я? А я нічого.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Знаєш це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала? Ось воно потрібне цієї осені. Салон «Руна Мед Б'юті» пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай «Руна Мед Б'юті». Мостиська, Грушевського, 10/1.
0: Реклама на Явір FM.
4: Слухай.
5: Музика – це життя.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ну а тепер трохи шоу-бізнесової магії від неперевершеної Тіни Кароль, яка вміє заворожувати не лише людей. На її концерті в Полтаві стався, ну, дуже незвичайний випадок. Тіна співала свою знамениту пісню «Закрили твої очі», як раптом на сцену. Увірвався секретний гість, прямо до співачки прилетів справжній кажан. Артистка не злякалася, на кілька секунд призупинила виступ, здивовано посміхнулася, ну і навіть простягнула до кажана на руку. Ну, а глядачі в залі зустріли крилатого фаната шаленими оплесками, і у мережі цей момент уже назвали містичним і дуже символічним знаком підтримки. Що ж, навіть у кажанів гарний музичний смак, адже перед чарами Тіни Кароль просто неможливо встояти.
0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
2: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
4: Реклама на Явір FM.

0: кидайся разом із Явір FM.
1: Усім доброго ранку, вже 11-та година в Україні, тому я, Таня Ожанська, приєднуюсь до Ярослава у ранкове шоу «Прокидайся». І Ярослав вже тут, і я хочу тебе спитати, чи виспався вже ти нарешті, бо в таку погоду тільки спати і спати.
2: Таня, все добре, настрій, бойовий, музика грає, слухачі з нами, ну що ще потрібно для гарного дня? Ну хіба що сонечка трохи треба?
1: Ні, треба хороших новин, і така якраз в нас є сьогодні. Українська тенісистка Еліна Світоліна успішно виступила на турнірі ВТА 1000 у китайському Ухані і пробилася до чвертьфіналу.
2: Ну і зробила це досить впевнено. У матчі 1/8 фіналу Еліна зустрілася з китайською тенісисткою Ханьє Гуо. І, до слова, суперниця значно нижче в світовому рейтингу, але в корті все одно потрібно доводити свою перевагу.
1: Ну і Еліна з цим чудово впоралась. Українка виграла перший сет із рахунком 6-1. У другій партії суперниця вже активніше боролася, навіть кілька разів виходила вперед, але втримати перевагу не змогла. У підсумку 6-1, 6-4 на користь Світоліної.
2: Тобто два сети і квиток до чвертьфіналу в кишені, ну а там на Еліну чекає переможниця матчу між італійкою Ясмін Пауліні та британкою Сонай Картл.
1: І, до речі, в Ухані Світоліна вже показувала хороший результат ще у 2014 році. Вона також дійшла тут до півфіналу. Тому тепер має нагоду знову поборотися за високий результат.
2: Ну, а ми будемо вболівати. Завжди приємно, знаєте, починати день із новин про перемоги українців.
1: Погоджуюсь з тобою. Ну, а ми, друзі, залишаємось з вами тут. Попереду ще краща музика, цікаві теми та новини, тому не перемикайтесь.
0: Прокидайся! Разом із Явір FM.
3: Явір.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ну, а тепер поговоримо трошечки про те, як у Львові, Львівській області, дотримуються правил щодо куріння в громадських закладах. Здавалося б, заборона діє вже не перший рік, але порушення все ще трапляються.
2: Так, у межах моніторингу перевірили 1000 закладів у містах, у 11 містах України, зокрема і у Львові. Результати показали, що 72% львівських закладів дотримуються заборони на куріння.
1: Тобто більшість закладів правила виконує, але є й ті, де фахівці фіксують порушення. І цікаво, що йдеться не лише про звичайні сигарети.
2: Серед найпоширеніших порушень – використання систем нагрівання тютюну, кальянів та електронних сигарет там, де це заборонено.
1: Ну і тут, напевно, варто нагадати, що електронні сигарети та пристрої для нагрівання тютюну – це теж не виняток із правил. В закладах, на які поширюється заборона, курити їх також не можна.
2: Ну, якщо ви помітили порушення, важливо знати свої права і не боятися звертати на це увагу, адже йдеться не лише про правила, а й про комфорт та здоров'я людей навколо.
1: Тому сподіваємось, що під час наступних перевірок відсоток закладів, які дотримуються правил, буде вищим.
0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: «Талплас» запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067 148 48 61.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Поки дайся разом із Явір FM.
1: Ярослав, ну що, осінь вирішила нагадати нам, що теплі дні не триватимуть вічно, бо вже маємо новини про серйозне похолодання в Європі.
2: Так, і подекуди температура може опуститися аж до мінус 16 градусів, але не лякайтеся завчасно, йдеться насамперед про північ Європи, зокрема Норвегію, Швецію та Фінляндію.
1: Так, за прогнозами, найсильніші морози там очікують приблизно 17 до 20 жовтня, і причиною стане таке арктичне повітря, яке рухатиметься з півночі. А в поєднанні з ясною погодою це може спричинити особливо холодні ночі.
2: Ну, а якщо до наших сусідів, у Польщі також прогнозують заморозки. Орієнтовно з 16 до 19 жовтня вночі температура в окремих районах може знизитися до мінус 1, мінус 6 градусів.
1: А от для України найближчим часом прогнозують помірнішу погоду, хоча це не означає, що можна ховати там теплі куртки назад в шафу. В нас теж поступово буде холоднішати, тому парасоля і теплий одяг точно не будуть зайвими.
2: До речі, у прогнозі згадують і майбутню зиму. За попередніми оцінками, зима 2026-2027 років у Європі може бути переважно м'якою та вологою з температурами вище кліматичної норми в багатьох регіонах.
1: Знаєш, ми тут згадали про ту зиму, мені аж стало так холодно, але тут, напевно, важливо пам'ятати, що такі довгострокові прогнози ще можуть змінюватись, тому поки не поспішаємо робити висновки про всю зиму, а стежимо за погодою найближчих днів.
2: Ну і, звісно, вдягаємося за температурою, а не за календарем, бо жовтень ще може здивувати і сонцем, і холодним вітром. Тому бережіть себе, одягайтеся тепліше і залишайтеся з нами на хвилях Явір FM.
3: Реклама.
4: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
5: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність. А також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
3: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM. Слухай.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ну що, друзі, рівно 12:00 в Україні. Ранкове шоу «Прокидайся» завершується. З вами сьогодні був Ярослав Паньо. Я сподіваюся, ви хоч трошки прокинулися, збадьорилися, наситились, як то кажуть, позитивом, гарною енергією, попри те, що нас за вікном зараз так похмуро. Але, знаєте, головне бути на оптимізмі і залишатися, як я кажу, завжди на позитиві. Ну, почуємося з вами, як завжди, завтра о 8:00, тому ставте свої будильники, не проспіть. А денне шоу вже продовжує Таня з Павлом, тому слухайте їх, не перемикайтеся, залишайтеся на хвилях Явір FM.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір.

та нас нічим вже не зламати. Бо є для кого жити, є кому чекати. Про тебе, друже Вовчику, я не забув. В бій разом йшли, ворожі стримували штурм. Хотів би я сказати, що нас іще чекає, але тебе.

і залиті бліндажі, та найсильніший холод прямо у душі. За рідну землю полетів, за свою родину, за втрачені життя моїх побратимів. Ніхто не знає, чи стане це останнім боєм. Вічна пам'ять.

0: Друзі, маємо хорошу новину зі Львівщини, якою можна пишатися. Науковець зі Львова Павло Бехта увійшов до 2% найцитованіших учених світу. Він працює професором Національного лісотехнічного університету України та займається дослідженням деревини і створенням нових матеріалів. І це не просто таке гарне звання, пояснюю вам, що воно означає. Науковці постійно проводять дослідження, діляться результатами і публікують свої роботи. А коли інші вчені використовують ці дослідження у своїх власних роботах і посилаються на них, це називають цитуванням. Тобто праці Павла Бахти цікаві та важливі для інших дослідників. До того ж, цього року він покращив свої результати в міжнародному рейтингу. У своїй галузі лісовому господарстві та матеріалознавстві піднявся з 13-го на 11-те місце. А серед науковців Львова за кількістю цитувань посів друге місце. Ну і над чим саме працює професор? Він досліджує, як виготовляти деревні плити та фанеру, щоб вони були якіснішими, безпечнішими і краще витримували вогонь. Знаєте, здавалося б, це щось дуже таке далеке від нашого повсякденного життя, але саме такі дослідження можуть згодом допомагати нам створювати кращі матеріали для різних потреб. Ну і погодьтеся, приємно знати, що українські фахівці досягають таких результатів і стають відомими далеко за межами нашої країни.
1: Я вірю.

Друзі, маю новину для водіїв у Мостиськах. У Мостиськах тимчасово обмежують рух транспорту. Сьогодні та завтра, 15 і 16 жовтня, у зв'язку з плановим ремонтом дорожнього покриття перекриють рух на кількох ділянках міста Мостиськ. Зокрема, на вулиці Володимира Будзіновського, на частині вулиці Зеленої, біля церкви Покрова Пресвятої Богородиці, а також на частині вулиці Богдана Хмельницького до Мостиської міської лікарні. Тому, якщо ви плануєте поїздку Мостиськами цими вулицями, радимо заздалегідь продумати маршрут і скористатися іншими шляхами об'їзду. І важливо, що обмеження не стосується мешканців, які проживають на цих вулицях. Тому водії, які нас слухають у Мостиськах, врахуйте цю інформацію, щоб уникнути зайвих затримок у дорозі. Ну і, звичайно, бережіть себе та будьте уважні за кермом.

0: Соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Соціальна реклама.

міста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: Друзі, ну, тепер новина для тих, хто любить замовляти речі за кордоном. Верховна Рада України підтримала законопроєкт, який може змінити правила оподаткування міжнародних посилок. Якщо коротко, то покупка в іноземних інтернет-магазинах вартістю до 150 євро пропонують оподатковувати ПДФ. А сплачувати цей податок мають електронні платформи, через які ми замовляємо товари. Тобто, якщо ви звикли там купувати одяг, аксесуари чи інші речі на закордонних сайтах, то у майбутньому їхня вартість може змінитися через нові правила. Водночас, для некомерційних посилок вартістю до 45 євро, наприклад, там подарунки від однієї людини іншій, пропонують залишити звільнення від ПДФ. Але не поспішайте хвилюватися, поки що це лише законопроєкт, який ще має пройти подальший розгляд. Тому поки замовляємо звичним способом, а за змінами будемо стежити ми, тому слухайте нас і не перемикайтесь.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Знаєш це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала? Ось воно потрібне цієї осені. Салон «Руна Мед Б'юті» пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай «Руна Мед Б'юті». Мостиська, Грушевського, 10/1.
5: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
6: Реклама на Явір FM.
7: Явір

з тобою зіграла небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стиг. Справа не нова, справа не з простих.

Друзі, ну а ця історія з Львова точно зробить ваш день трошечки теплішим. У місті жінка народила хлопчика просто в таксі. Малюк вирішив не чекати прибуття до лікарні і з'явився на світ ще під час поїздки. Але водійка не розгубилася та безпечно доправила маму з новонародженим сином до лікарні, де їм могли надати необхідну допомогу. Ну а в компанії, яка надає послуги таксі, вирішили віддячити мамі за таку незвичайну поїздку і подарувала їй рік безкоштовних поїздок в таксі. До слова, за інформацією в компанії, це вже третій подібний випадок за час роботи сервісу. Тому виходить, що іноді водіям доводиться бути не лише уважними на дорозі, а й учасниками подій, які запам'ятаються на все життя. Тому ми сподіваємось, що мама і малюк почуваються добре, ну а їхня перша спільна пригода стане такою сімейною історією, яку ще довго розповідатимуть з усмішкою. Ось така незвичайна поїздка може перетворитися на щось неймовірне.

0: Ну і до новин шоу-бізу перейдемо зараз. Історія з концерту Тіни Кароль точно привернула увагу глядачів і також користувачів соцмереж. Під час виступу співачки в Полтаві на сцену раптово залетів кажан. І сталося це саме тоді, коли Тіна виконувала пісню «Закрили твої очі», яку пов'язують із пам'яттю про її покійного чоловіка Євгена Огіра. Артистка на мить перервала спів, здивовано стежила за несподіваним гостем і навіть простягнула до нього руку. А глядачі, звісно, не могли оминути цей момент увагою. Відео швидко розлетілося соцмережами, і багато хто побачив у появі кажана особливий символічний знак. Адже це сталося саме під час такої емоційної пісні. Інші ж сприйняли ситуацію як незвичайний збіг обставин. Нагадую, Тіна Кароль присвятила цю композицію пам'яті свого чоловіка Євгена Огіра, який помер у 2013 році. Тому не дивно, що момент особливо зворушив прихильників співачки. Чи був у цьому якийсь особливий знак, чи просто випадковість, кожен, напевно, вирішує сам. Але погодьтеся, що іноді саме такі несподівані моменти під час концерту запам'ятовуються не менше, ніж сам виступ.
1: Я вірю FM.

0: Реклама.
1: Тал Плас запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067 148 48 61.
0: Реклама на Явір FM.
2: Я верю.

0: Якщо ви шукаєте роботу, де вас не просто зустрінуть як працівника, а приймуть у дружню команду, то маємо для вас хорошу пропозицію. Мережа магазинів «Правдоруб» в Івано-Франковому запрошує на роботу продавця-консультанта. І знаєте, що тут особливого? Насамперед, дружній колектив, у якому завжди підтримують, допоможуть і підкажуть. Навіть якщо це ваш перший робочий день, не доведеться залишатися сам на сам із новими завданнями, адже там працюють люди, які готові підстрахувати і допомогти освоїтись. А ще на вас чекають офіційне працевлаштування, зарплата двічі на місяць, ставка плюс відсоток від продажів і премії. Графік роботи 7 на 7, є робоча стильна форма та безкоштовний довіз до роботи. Тому якщо хочете працювати в хорошій атмосфері і серед людей, з якими приємно проводити робочий день, звертайтеся до «Правдоруба». Адреса: Івано-Франкова, площа Ринок, 34. А щоб дізнатися більше, телефонуйте за номером 098-165-0050. «Правдоруб», правдиві люди роблять великі справи. Можливо, саме на вас тут чекають. 098-165-0050.
1: Я верю.

0: Саша.
1: Явір FM. Коли не треба зайвих слів. Слухай.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 1824». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
0: Реклама на Явір ФМ.
4: Слухай.
5: Явір ФМ. Музика – це життя.

Ну а тепер трошечки про здоров'я поговоримо, тому що в Україні вже розпочався сезон грипу та застуд. Але цього року є нюанс. Вакцини проти грипу поки що затримуються. Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я. І причина в тому, що Всесвітня організація охорони здоров'я оновила рекомендації щодо складу вакцин на цей сезон. Тому виробникам довелося змінювати виробничий процес, а це вплинуло на терміни постачання. І така ситуація не лише в Україні. Затримки з постачанням вакцин є також у деяких європейських країнах. Коли саме препарати з'являться в українських аптеках, поки що невідомо. У Центрі громадського здоров'я обіцяють повідомити про терміни, щойно постачання буде підтверджено. Але це не означає, що про профілактику можна забути. Медики радять регулярно мити руки зараз, провітрювати приміщення, уникати тісних контактів з людьми, які мають симптоми хвороби, і не йти на роботу чи навчання, якщо ви захворіли. Також важливо пам'ятати, що вакцинація проти грипу залишається актуальною протягом усього епідемічного сезону, тому коли вакцина з'явиться, можна буде звернутися до сімейного лікаря та дізнатися, як зробити щеплення. До слова, за перший тиждень нового епідсезону в Україні на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли майже 99 тисяч людей, і найбільше серед них – дітей. Тому, друзі, бережіть себе, не ігноруйте симптоми і дбайте про своє здоров'я.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір.ФМ.
4: Явір.

0: Друзі, ви знали, що сьогодні, 15 жовтня, відзначають одразу кілька цікавих міжнародних днів. Розповім вам зараз про найцікавіші. Сьогодні Міжнародний день білої тростини. Його мета – привернути увагу до людей із порушенням зору. Біла тростина допомагає їм орієнтуватися в просторі та пересуватися самостійно. А для всіх нас це нагадування про те, що потрібно бути уважнішими до людей навколо і дбати, власне, про доступність вулиць, транспорту та громадських місць. Ну а тепер про звичку, яка знайома кожному – миття рук. 15 жовтня відзначають Всесвітній день миття рук. Знаєте, здавалося б, нічого складного, але саме правильне миття рук допомагає зменшити поширення багатьох інфекцій. Особливо важливо пам'ятати про це перед їжею та після повернення додому. Ну і ще один цікавий момент. У народному календарі середина жовтня була часом спостережень за погодою. Наші предки намагалися за вітром, дощем, температурою зрозуміти, якою ж буде зима. І, звісно, сьогодні для точних прогнозів ми користуємося метеорологічними даними, але народні прикмети залишаються частиною нашої культури. Тому нехай цей день буде приводом не лише дізнатись щось нове, а й згадати про такі прості речі, які справді мають значення: турбота, уважність і здоров'я.
1: Я вірю.

Тявір ФМ. 15-та в Україні, тому я, Таня Ожанська, завершую наш ранково-денний етер. Дякую, що слухали, дякую, що сьогодні були зі мною. Бажаю вам легкого четверга, гарного вечора, гарного продовження дня і лише приємних, добрих, спокійних, мирних новин. Залишайтесь на наших хвилях, на хвилях Тявір ФМ, це 94,6, 97,4. Ну, а ми почуємось вже завтра в 11-й ранку в ранковому шоу «Прокидайся». Всім па-па!

0: Коль. Новини на Яві ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Україна зняла обмеження на удари по російських НПЗ через масовані атаки РФ. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Financial Times повідомив, що українським військовим знову дозволили завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах. За словами глави держави, рішення ухвалили після чергової масованої атаки РФ по цивільних об'єктах і критичній інфраструктурі, зокрема у Луцьку, де внаслідок влучання загинуло 6 людей і ще 12 отримали травми. Також президент зазначив, що Україна отримувала від атак на російські НПЗ впродовж 3 днів, втім російські війська завдали прямих ударів балістикою і дронами по ключових об'єктах столиці, Харкова та інших регіонах. Загалом зазнали пошкоджень 26 елементів електроенергетичного комплексу та 4 об'єкти нафтогазової інфраструктури. Удари Сили оборони по російській нафтопереробці – це відповідь на багаторічну кампанію ударів Кремля по українській енергетиці. Водночас Україна готова припинити атаки на російські НПЗ, якщо Росія зупинить обстріли українських об'єктів. Рада ввела податок на посилки до 150 євро. У Верховній Раді України повідомили, що ухвалили законопроєкт, який передбачає запроваджену податкову на додану вартість на товари із іноземних інтернет-магазинів, незалежно від їхньої вартості. За законопроєкт проголосувало 252 народних депутати. Документ передбачає зміни до податкового кодексу і стосується оподаткування товарів, які українці замовляють через іноземні маркетплейси. Згідно із законопроєктом, якщо вартість онлайн-покупки не перевищує 150 євро, ПДВ нараховуватиме і сплачуватиме електронна платформа, через яку продають товар. Водночас некомерційні посилки вартістю до 45 євро пропонують звільнити від цього податку. Як зазначає народний депутат Ярослав Железняк, щодо законопроєкту також внесли правку щодо оподаткування доходів для тих, хто здає житло в оренду. Ставку податку на доходи фізичних осіб, ПДФО для орендодавців, пропонують знизити з 18% до 5%, водночас військовий збір у розмірі 5% буде залишатись. В ЄС підтримали відновлення ударів України по російських НПЗ. Європейська правда зазначає, що висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас підтримала відновлення українських ударів по російських нафтопереробних заводах. За її словами, значна частина коштів, які Росія спрямовує на війну, надходить від продажу нафти, тому обмеження цих доходів може допомогти припинити фінансування бойових дій. Також вона заявила, що для завершення війни міжнародна спільнота має посилювати тиск на Росію, а не змушувати Україну до капітуляції. Вони вважають, що для того, щоб покласти край цій війні, слід чинити тиск на Росію, а не на Україну. Нагадаю, 15 жовтня президент України Володимир Зеленський наказав відновити удари по російських НПЗ. Це відбулось на тлі повідомлень американських медіа про можливий мирний план Сполучених Штатів. Новини області. Львівщина очолила всеукраїнський рейтинг за кількістю локацій на мапі безбар'єрності. Львівська обласна військова адміністрація зазначає, що за кількістю внесених локацій Львівщина випередила інші області. Друге місце посіла Вінниччина, де на мапі позначено 923 об'єкти, а третє місце – Житомирщина із 7010 локаціями. Водночас кількість позначених об'єктів не означає, що всі вони повністю доступні для людей з інвалідністю і маломобільних груп населення. Мапа допомагає фіксувати стан доступності, виявити перешкоди і визначити, які зміни необхідно провести. Загалом, за 2 роки на Львівщині було позначено 10320 об'єктів, з яких 6192 додано у 2025 році. друзі, це вся інформація на цю годину. Залишайтеся з Явір.ФМ, аби бути в курсі усіх актуальних подій.
2: Явір.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.

0: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Місцеві новини. В Новояворівській лікарні урочисто відкрили два оновлені реабілітаційні зали. Як зазначають на сторінці лікарні, сьогодні відбулася важлива подія – відкриття двох оновлених реабілітаційних залів, які відтепер працюватимуть із новим сучасним обладнанням для відновлення здоров'я пацієнтів. Це ще один важливий крок до розвитку реабілітаційної допомоги у Новояворівській лікарні і створення кращих умов для відновлення людей, які потребують професійної підтримки на шляху до повноцінного життя. Окрема важлива частина історії – це придбання апарата ударно-хвильової терапії, кошти на який збирали під час благодійного забігу під назвою «Нація вільних». Це приклад того, як спільні зусилля, небайдужість і підтримка громади перетворюються на реальну допомогу людям. Загальноукраїнські новини. Президент України приїхав до Брюсселя для участі в засіданні Євроради. Як зазначають у офісі, Зеленський зазначив, сьогодні в нього заплановані важливі зустрічі з генсеком НАТО, президентом Франції та прем'єр-міністрами Польщі, Данії і Бельгії. Зеленський також матиме аудієнцію у короля бельгійців Філіпа. На завтра заплановані зустріч із президентами Євроради та Єврокомісії, із прем'єр-міністрами Угорщини, Фінляндії та Швеції. Як наголошує сам глава держави, ми всі в Європі хочемо, щоб ця війна закінчилась. І для цього потрібні сигнали, сили і більше реального тиску на Росію та більше оборонної підтримки для України. Зараз важливо діяти разом, щоб захистити життя. У Києві уламки дрона впали на територію будинку. Як зазначив мер Києва Віталій Кличко, станом на 15:40 кількість постраждалих в Печерському районі зросла до 7. Троє поранених перебуває у міських лікарнях. Іншим постраждалим медики надали допомогу на місці і в амбулаторних умовах. У Національній поліції також додають, що через вибухову хвилю та уламки пошкоджено житлові будинки, два навчальні заклади і близько 20 транспортних засобів. У ДСНС також зазначили, що у дворі п'ятиповерхового житлового будинку на відкритій території сталася пожежа легкового автомобіля, її ліквідували. Крім того, уламки пошкодили ще дві автівки, фасад, скління вікон і покрівлю житлової п'ятиповерхівки, а також фасади і частини покрівель двох триповерхових житлових будинків. Про ситуацію на фронті. У Воронезькій області РФ знищили 4 літаки Су-34. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на російському аеродромі було знищено силами оборони України 4 літаки, які окупанти використовували для терору. Зазначають про літаки Су-34, а також 2 літаки, які були заряджені авіабомбами. По цілі був використаний, зокрема, «Нептун», і президент подякував воїнам військово-морських сил за таку влучність. Новини області. У Львові відновлюють будинки на Виговського і Патона після російської атаки. В прес-службі Львівської міської ради повідомили, що тривають аварійно-відновлювальні роботи у житлових будинках на вулицях, які зазнали найбільших руйнувань внаслідок російського обстрілу 30 липня. У будинку на вулиці Виговського встановили тимчасові опори для підсилення несучих конструкцій, також підготували опалубку і металеві конструкції для відновлення міжповерхових перекриттів і балконних плит. На вулиці Патона продовжують демонтаж аварійних конструкцій у 2-му та 5-му під'їздах. Роботи на рівні 5-го поверху вже завершили, а в 3-му і 4-му під'їздах демонтаж триває і наразі паралельно обстежують технічний стан будівлі. Щоб захистити будинок від опадів і запобігти подальшим руйнуванням, облаштували тимчасову покрівлю. Це були новини на Явір.ФМ. Залишайтесь з нами. Далі ще більше.
1: Соціальна реклама.
2: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення. Точність дії. Контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна». Новий формат сили. Приєднуйся.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
5: Ветеранський бізнес.
6: Знаєш це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала? Ось воно потрібне цієї осені. Салон «Руна Мед Б'юті» пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай «Руна Мед Б'юті». Мостиська, Грушевського, 10/1.
7: «Тал Плас» запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
3: Реклама на Явір FM.
1: Явір FM.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення, печення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальнонаціональні новини. СБУ і Національна поліція затримали 5 осіб, які вчиняли підпали на замовлення російських спецслужб. На сайті відомства повідомили, що зловмисники підпалювали автомобілі Сил оборони та волонтерських організацій у різних регіонах нашої держави. На Київщині контррозвідники викрили працівника пошти з Білої церкви, який підпалив вантажівку місцевого підприємця-волонтера. Окупанти залучили його до співпраці через сайт знайомств. У Львові правоохоронці схопили безробітного жителя Буковини, який за вказівкою кураторів намагався спалити два військових автомобілі. Чоловік шукав легких грошей у телеграм-каналах, де його й помітив ворог. Ще одного завербованого безробітного затримали в Запоріжжі. Чоловік підпалив припарковану на узбіччі вантажівку у Києві, використавши для цього 5 літрів пального з автозаправки. І в Тернополі контррозвідка викрила студента, якого окупанти завербували під чужим прапором, видаючи себе за правоохоронців, і доручили знищити два вантажні фургони. Зловмисника затримали на гарячому під час сеансу відеозв'язку з куратором. Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони з доказами співпраці з ворогом, одяг із слідами злочинів та засоби для підпалів. Наразі слідчі оголосили затриманим про підозру за умисне знищення майна і перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Росіяни вдарили дроном по продуктовому супермаркету на Одещині. Як зазначають у ДСНС, відбувся удар по супермаркету «Таврія В» в Одеській області, внаслідок чого отримали поранення 4 людей. Як зазначає Зеленський, жахливий російський удар реактивним шахетом по звичайному магазину на Одещині. Росія продовжує свій кривавий терор. Магазин частково зруйновано, пошкоджені автомобілі, троє людей поранені. На місці працюють усі необхідні служби, надають допомогу постраждалим. Естонія надасть Україні додаткові 10 мільйонів євро в межах ініціативи «Пюрел». Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що Естонія надасть додаткові кошти Україні на підтримку в рамках ініціативи «НАТО «Пюрел». Про це він повідомив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рюте. Як зазначає прем'єр-міністр, збільшення кількості гібридних атак Росії спрямовані на те, щоб відвернути увагу від підтримки України. Він наголосив, що союзники спільно реагуватимуть на дії Росії і будуть продовжувати допомагати Україні. Цього року їхня військова допомога становила 0,25 ВВП. Минулого року цей показник становив 0,35. Також надали Україні 21 мільйон євро в межах ініціативи «Пюрел» і незабаром виділять на цей механізм ще 10 мільйонів. Українці замовили більш ніж 417 тисяч електронних карток платника податків через застосунок «Дія». В Державній податковій службі зазначають, що 337,5 тисяч платників отримали електронне підтвердження реєстраційного номера облікової картки платника податків. Також майже 80 тисяч дітей змогли отримати код за допомогою «Дії» – цифрового сервісу, доступного для батьків, які оформлюють податковий номер дитині. Українці, які перебувають за кордоном, можуть скористатися відповідними можливостями через сервіс «Е-консул». Для того, щоб замовити документ, потрібно авторизуватись в застосунку «Дія», перейти до розділу «Сервіси», обрати податкові послуги і відкрити послугу «Електронна картка платника податків». Далі підтвердіть контактні дані, перевірте заяву, підпишіть її за допомогою «Дія» підпису і завантажте готову картку протягом 24 годин. Новини області. У Львові відкрили лабораторію робототехніки обласної МАН. 15 жовтня на факультеті електротехніки та комп'ютерних технологій Львівського національного університету імені Івана Франка відкрили навчальну наукову лабораторію робототехніки Львівської обласної малої академії наук учнівської молоді імені Юрія Юхновського. У ній школярі зможуть створювати роботів, програмувати розумні пристрої, працювати із штучним інтелектом і втілювати власні інженерні ідеї. Нова лабораторія стане простором для практичного навчання і досліджень у галузях робототехніки, автоматизації, вбудованих інтелектуальних систем і ШИІ. Учні зможуть не лише вивчати принципи роботи сучасних технологій, але й самостійно конструювати моделі, програмувати пристрої і перевіряти власні розробки на практиці. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з Яві Рафа.

0: Явір FM. Слухай.
1: В такий святий магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться.
2: Все, що на душі.
3: Адже мріти не шкідливо.
1: Не шкідливо.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка». Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM.
6: Де сонця жар пірнає в обрій, туман над полем золотим. Там люди вольні й хоробрі, де Бог тризубав землю в колонах.

0: і все.
1: Перестань, не намагайся мене тут шукати. Мої стіни порожні, але впізнаю твій запах. Не соромся, заходь, та не запитуй про завтра. Не торкай моє вчора, забери свої

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне за четвер, 15 жовтня. Місцеві новини. Яворівщина прощатиметься із героєм. Яворівська міська рада повідомила про загибель захисника України Сергія Ковалика. 8 квітня 2022 року Сергій став на захист України. Служив у зенітно-ракетному Нікопольському полку. У лютому 25-го перевівся до 71-ї ЄГК бригади, де був розвідником-кулеметником. Після останнього бою Сергій тривалий час вважався зниклим безвісти. Рідні чекали, сподівалися і вірили в його повернення, та, на жаль, за результатами ДНК-експертизи загибель захисника підтверджено. Зустріч і поховання героя відбудуться у суботу, 17 жовтня. Орієнтовний час зустрічі – 12 година у Яворові, 12.30 у Чернеляві. Точний час у Яворівській міській раді повідомлять згодом. Вічна пам'ять і шана захиснику. Загальноукраїнські новини. Росіяни вдарили дроном по продуктовому супермаркету на Одещині. Як зазначають у ДСНС, жахливий російський удар реактивним шахедом по звичайному магазину на Одещині. Росія продовжує свій кривавий терор. Магазин частково зруйновано, пошкоджені автомобілі, троє людей поранено. На місці працюють усі необхідні служби, їм надають допомогу. Також повідомляють, що кількість потерпілих від падіння дрона РФ у Києві зросла до 7. Очільник столиці Віталій Кличко повідомив, що троє поранених перебувають в стаціонарних міських лікарнях, іншим медики надали допомогу на місці та амбулаторно. Стався удар у Печерському районі Києва, ворожий БПЛА впав на відкритій території біля 5-поверхового житлового будинку. Кабмін змінив правила шкільного навчання під час тривалих повітряних тривог. Прем'єр-міністр Сергій Корецький зазначив, що громади мають опрацювати можливість використання додаткових облаштованих укриттів. Кожна школа самостійно обиратиме модель навчання з огляду на безпекову ситуацію, місткість і стан захисних споруд. Уроки можуть проводити безпосередньо в класах, в укриттях або ж поєднувати очний та дистанційний формати. При цьому розклади занять мають бути гнучкими і прогнозованими, щоб батьки могли заздалегідь планувати свій день. Якщо площа укриття не дає змоги провести всі уроки очно, пріоритет надаватимуть ключовим предметам. Решту предметів за потреби викладатимуть дистанційно. Захисні споруди шкіл, які працюють в звичайному режимі, мають бути повністю пристосовані до тривалого перебування дітей. Згідно з вимогами, там необхідно облаштувати навчальні місця, якісне освітлення, забезпечити резервне живлення, інтернет і належні санітарні умови. Міністерство освіти і науки щомісяця перевірятиме виконання цих умов. У Міністерстві оборони зазначають про відновлення роботи Star Shield в Русі на фронті, як зазначають у «Українській правді». Станом на зараз робота Star Shield у Русі відновилася і продовжує покращуватись. Міністерство оборони продовжує комунікацію і з'ясування усіх причин та обставин вчорашніх обмежень. Водночас відомство наразі опитує фронт щодо швидкості, на якій працює цей Starlink. Нагадаю, раніше про зміну роботи Starlink повідомляв радник президента України і фахівець із радіотехнологій Сергій Брескретнов. Співрозмовник «Української правди» зазначив, що Україна, Міністерство оборони повідомило, що сконтактується із партнерами у Сполучених Штатах, НАТО та компанією SpaceX щодо обмежень роботи терміналів супутникового зв'язку Starlink під час руху, що вплинуло на місії українських військових. Президент України прибув сьогодні до Брюсселю для участі в засіданні Євроради. Як зазначає глава держави, у нього були заплановані важливі зустрічі з генсеком НАТО, президентом Франції та прем'єр-міністрами Польщі, Данії і Бельгії. На завтра заплановані зустрічі із президентами Євроради та Єврокомісії і прем'єр-міністрами Угорщини, Фінляндії та Швеції. Усі в Європі хочуть, щоб ця війна закінчилась, і для цього потрібні сигнали сили, більше реального тиску на Росію і більше оборонної підтримки для України. Зараз важливо діяти разом, щоб захистити життя, наголосив Зеленський. На сьогодні це всі новини. Дякую, що залишаєтеся з Явір.ФМ. Почуємось уже завтра.
0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
4: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Коли не треба зайвих слів. Слухай.

0: Реклама.
1: ТАЛ Плас запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067 148 48 61.
0: Реклама на Явір FM.

створив тебе й мене. Чи знаєш ти, що Бог завжди?

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Знаєш це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала? Ось воно потрібне цієї осені. Салон «Руна Мед Б'юті» пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай «Руна Мед Б'юті». Мостиська, Грушевського, 10/1.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Слухай. Хіт мюзик онлі. Явір FM.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.

0: кажуть, в житті багато акторів. Найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Я вір FM. Слухай.

зручність, тільки ранкове похмілля. Замість правдивості штучність, замість вогню лиш вугілля. До тебе приходили різні серця, та деякі з них були закам'янілі. З якимись хотіли йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається. Часто закрити захочеться, але дарма, ось же нове серце.

сяйвих слів. Слухай радіо.

повертаю себе з безодні. На жаль, це все, але так буде краще для нас. Не хочу бачити твої очі холодні. Ці рани на великовні, і тут посили навіть час. Якби ж так само було легко заблокувати ці спогади у клік, як видалити твій інстаграм. Дивись, так гарно світить сонце сьогодні, але вже не нам.

0: треба зайвих слів. Слухай.
1: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами.

0: музика – це життя.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя.

повітря свіже і дуже чисте. Потім з'явиться в нас дитина. Потім ще

скажем об этом слово.

кохана, щоби не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни і ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти, в якій я бачу світло і не бачу зброю, в якій

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.